Nasi mani na jeberu jeberu, abeka sila batabu. Nasi mani na jeberu jeberu, abeka sila batabu. Jeberu na kaisi na solu.